0: baba.
1: Era keyo.
0: Akayo no we wae do kanisa, no ringo eduka. No koduogo nyaka misa orumo. Waluwe eduka, to nyiswa ni odonje gari moro, to sedi.